0: akoji aman kwabena kire otosu mienu ya wiaduma se manhene norada ya ne nsemo kan ye koso e o manchia mfie abusia bram facebook sesi anabehwe na nya gosem e o manchia eh nana no dia sawo soro no kama pa akoji aman no no e wiaduma se manhene na wa bra o wieye no na otun fodin sem bia to so se otewa abre bunu ha e kamia esa se dede wa ha nsem ha nsem ha a sem bia ni ha dede bia ni ha na otun fo si su dia se se o ye house of chiefs president a unzi no unzi hene a de besi hene wie na baji watun wa ba house of chiefs enti so ye president a na nkyere se se bisem twadua sa unu si hene otun fo to aso kirem se se oye bono regional house of chief president na no chese bono man nyina ya odiada bi na ono betin de ne se sinu bua kase ono ne bono man nyina wo no na ukosampa ba si hina se na bananim ama ba kan wie bibia koyie kama ba gazette no ewo eye asanteman council ba wie bibia se se ono ntin kono krom binin ne chese ba so so bi so ajiji bi so ama se kro no agia boso na se gana ha no kredie ankoso man nan koso da otun fo se to abio
1: e kro ho asem bi o ti asem na ko ni e ni e ja na mra bra constitution no pe sa shem bi o sa
2: yo
1: be bi au sum bi e ho na sum
2: so
1: then sa ko ye ko se ni ho no pa pa je am bon ko yes then na ko to ko ni ye aba ko ko hina o no ti o no ya so so ti e ma no ko o no hina ni ti bi
3: sense bi no kra ba and woman to be gone on my pursuit.
0: Otu fo se tu abio eye asante hene nene na wote ye no
4: ye tu ansem ne so na yakoy anima National Petroleum Authority NPA so akasa chim se adie bi ha o madwen pa e fa no ojasrama dwumadie ho na nipa bi mo honoma ojasrama ye nim se se mpo ye di firi o man bi so e ba o man ga ne mu a e boa e mo man no ye nya sika pa e di firi mu na nso pa bi mo honoma na odi na nkwati kwan e na wode e ba e na wo chim se ya de ha dwen ni sent no bono regional manager e de ma NPA eye ura Emmanuel Kwame Jan akasa fa ho se won na wo fa kwati kwan e de ojasrama LPG gas e de ba o man ga ne mu no se won nua ka ho bia tu ho fo se won tu ho fo na se wo ye na wo ye na wo ye na se wo chi wa obehwe se emra no bedi na e ba na so na kame se emra no rigo ko ma odi edi juma no na wo se ni pa ko no na wo bu mra no so na wo mfa mra enye juma no has jembiem se wana wodidi edwa a wodi hu edwa no so emu wo ko a wo kra ni free code vua heya e na wodi ba oman ga ne mu e no so no eh o se emu wo honma ubusa omo om se enye no kre we om se enye no kre no mse ni nyina mu yade bia eboa e ma edidi juma na mponi nyina mu no so wo be kra nko na fafa kwan spa so na nse ye guho se fafa so no diso na emwa na sika emre oman ni mu e na betimi aboa na ehu se oman no so no de eguho bia se ediso no ye nam so ye diso a betimi aboa pa Emmanuel Kwame Jan e kasa se
5: asa e ko fufu odi voa e le pa oman odi voa na ye ndo ba no na e wo sene de mu a ya fere na e bedu gana na oman kasa pe kwan bi so e ye fi odi voa sene de mu e di e gana tene de na ya le fa so ye e ye risk e mp e ye lance se obi ase o ko fa e gas e fi odi voa e mra gana a ya itu na mo ko roma areas e bi o mata ye sa ni na na ye ko ye no ne o mo ka che ni se odi voa gas o mo pija e mutu eti omo se omo fele ni eche gana na nebo oro so bofo eche gana and okwe wo mi se ye ko ye are ko hwe ko ni bua omo se le ndesu no gas omo yusu no eye gas omo yusu no eye bute bra gana ye yusu bute ene propane na bute bi ye gas a yusu a emu oju na ano ye na be bi se propane ndi gana ya ka bi no wo e na yusu e no ti se wo bi ko ni gas e bu ka mu na so we can't operate